0: altid været mand, mand, mand. Ikke må godt altid været. Tis night no more me da. Kæmpe godt altid været.
1: Grønne FM, musik, udstart en omland.